makama sa nyale di yakoma kainga yojoma sa nyala yapi makayu jamatum aunya la janga loji chile aga.